Perintah Pogunus Sabah pinapo warta ke Pulau Busan Tadau Sabah untuk keturunan permiso tulan kewalu 2024. Menurut Perintah Pogun Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung maya iso pewartaan. Pinapoilo, warta Tadau Sabah dit nongonsoi untuk kelima tulan keenam 2024. Om Pinalabus untuk kedua pada tulan keenam 2024. Iso kepoilan untuk pepoilo kumat toin sanan karet ketuluna permiso tulan kewalu sebagai Tadau Sabah. Warta dit Pinalabus dilok nopo ngamantad no penuhuan dimolohingon Pogun Sabah Tun Juhar Mahirudin. Ketubian memaramai Tadau Sabah mantad RTM teman setia Anda.

Amun apun dokon tokom jawapun di kembalutan kaninga WFM Kadisha Mata Johor Baru. Wai gil. Nga apokon takila tapinai syam.

0: Kinangau ko sa limbahan Boros Dusun, Kuningau FM. Tadau ko iso, Min Singiloh Boros Dusun. Tadau kedua, Kosorau ko Penangku. Tadau ko tolu, Son Dukut. Tadau keempat, Kapsul Minggu Baino. Tadau ko lima, Sifoni Rohani. Tadau ko enam, Anoh Mimpanau. Tadau minggu, Mikutup Kudo. Kuhoy, aramai bo.
1: Lima puluh minit tadi ketimpu makin ngawat kapsul minggu bye no, okay, tapi nai. Kapsul minggu bye no, makin ngawat aku kain talangan mantad tupiser kopisan pisang puruan. Atau ke ikopisan perpaduan kabedik ya, kopisan perpaduan integrasi nasional. Apa geludilah kini ngawat pati sinding mata di Masni Sumiran Tungagno.

tema tadau kabansan om tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif om atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros madani, mantadit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, kotundunan om kobinsianan. Tingkananan kopagulo na po nga maningkanan katoranongan, montok tensanan magigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 20 Ogos. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan kerjasama bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan termasuk melalui pemantauan kawasan titik panas dan penguatkuasaan lebih ketat terhadap pembakaran terbuka. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Guru berkata kedua-dua negara turut membincangkan kemungkinan berkongsi ruang udara serta aset bagi melaksanakan operasi pembenihan awan sekiranya diperlukan. Kerjasama ini penting kerana jerebu merupakan masalah serantau yang memerlukan tindakan bersepadu dalam kalangan negara ASEAN. Beliau ditemui selepas merasmikan Persidangan Perhutanan Tropika 2026 di Kota Kinabalu. Dato' Sri Arthur menegaskan Malaysia akan terus membawa isu jerebu ke peringkat ASEAN bagi memperkukuh penyelarasan serantau dalam menangani punca dan kesannya. Sabah merekodkan penurunan 5.9% individu terlibat penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang pada 2025, iaitu 8,665 orang berbanding 9,207 orang pada tahun sebelumnya. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Jainal bagaimanapun berkata, usaha pencegahan perlu terus diperhebat, khususnya di tempat kerja. Berikutan peningkatan penglibatan pekerja sektor swasta daripada 14.4% pada 2024 kepada 17.5% pada tahun lepas. Ini termasuk meneruskan secara konsisten program tempat kerja bebas dadah TECAD melalui pendidikan, pencegahan dan pengesanan awal. Kerjasama pelbagai pihak juga penting bagi memastikan persekitaran kerja kekal sehat, selamat dan produktif. Dato' Rina berkata demikian ketika berucap merasmikan seminar pemerkasaan TECAD Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Lebih 100 peserta menghadiri seminar ini. Penganjuran Persidangan Pegawai-Pegawai Daerah Sabah kali ke-29 memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh sistem penyampaian kerajaan menerusi reformasi karena birokrasi RKB. Menerusi RKB, beberapa proses kerja dikenal pasti untuk diringkaskan dan dipercepatkan bagi memudahkan urusan rakyat. Pegawai Daerah Keningau Norsih Nur Suri berkata, proses permohonan lesen perniagaan yang lengkap boleh ditambah baik supaya dapat diselesaikan dalam tempoh satu hari. Proses permohonan sebelum ini mengambil masa yang agak panjang untuk diselesaikan sekaligus menyebabkan rakyat terpaksa menunggu lebih lama bagi mendapatkan kelulusan. Sementara itu, Adun Liawan Datuk Nik Nazri Nik Zawawi menyifatkan penganjuran persidangan ini bertepatan memandangkan daerah Keningau merupakan antara pusat utama pembangunan di kawasan pedalaman Sabah. Beliau berharap hasil persidangan dapat membantu mempercepat pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat khususnya di kawasan pedalaman. Kawasan Rukun Tetangga KRT memainkan peranan penting sebagai nadi penyatuan penduduk menerusi pelbagai pengisian patriotik sempena Bulan Kebangsaan. Adun Bingkut Dato' Ishak Ayub menyifatkan KRT sebagai penggerak utama dalam membina toleransi dan keharmonian masyarakat di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program Semarak Perpaduan sempena Bulan Kebangsaan 2026 di Kampung Merampung, Keningau. Dalam pada itu, Dato' Ishak berkata pengibaran jalur gemilang dan penganjuran aktiviti kenegaraan berupaya menyemai rasa cinta akan negara sekaligus mengukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai kaum dan agama. Beliau turut menggalakkan penyertaan aktif golongan belia dalam program KRT agar nilai murni berkenaan terus dipelihara generasi muda. Keselamatan dan kesejahteraan pelajar menjadi keutamaan terutama ketika berdepan cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino. Pegawai PBD Keningau Suhaimi Mat Shah berkata, pihaknya sentiasa memantau keadaan semasa dan memastikan semua sekolah mematuhi garis panduan dan arahan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemerita selepas menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC peringkat PBD Keningau yang menyaksikan 259 penerima diraikan di SJKC Yukong, Keningau. Menurut Suhaimi, penganugerahan APC merupakan pengiktirafan terhadap komitmen, dedikasi dan prestasi cemerlang warga pendidikan dalam melaksanakan amanah serta perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Sekian berita Keningau FM. Berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Assalamualaikum.

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: kini kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program realiti fenomena Jagoh Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan, nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia, Keningau FM.
4: Ikut Akta 852 ini, kita telah menyenaraikan sebanyak 82 jenis tempat yang dilarang merokok. Okay? Mm-hmm. Tetapi yang biasa kita temui kesalahannya terutamanya di kawasan Keningau ini adalah di kawasan perlindungan kerajaan, di kawasan seperti hospital, klinik, tempat makan, bangunan, perhentian pengangkutan awam, kawasan institusi pendidikan, sama ada awam atau swasta, kompleks membeli belah, kompleks sukan, stesen minyak, taman awam, taman negeri, ataupun di rumah-rumah ibadat. Di dalam bas awam, bas sekolah dan juga kedai-kedai dobi lah.
5: Puan Edrawati Edwin, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan Perundangan, Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau. Lindungi bukan perokok daripada asap rokok pasif. Ingatan bersama Keningau FM, Hepa.

kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Gidingan FM, hebat show-nya.
1: Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan, memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Madani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Muda, Ejen Perpaduan, Pewaris Kemakmuran, Peneraju Kemajuan Negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tawau 95.7 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagusnya.
2: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

Sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan, tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu, menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari

0: Abang FM. Bagus bah.
1: Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM. Teman

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Usahawan tempatan Sabah perlu berani mengembangkan perniagaan dan meningkatkan kualiti produk bagi membolehkan produk mereka menembusi pasaran antarabangsa. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masjidin Manjun berkata kejayaan sebuah perusahaan tempatan berkembang sehingga ke semenanjung Malaysia membuktikan bahawa pengusaha Sabah mempunyai potensi mengembangkan produk mereka di pasaran yang lebih besar. Bagaimanapun, kualiti produk antara keutamaan penting adalah mengusahakan sesebuah perniagaan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyempurnakan pembukaan rasmi sebuah franchise makanan jenama tempatan di Kota Kinabalu. Hampir 17.3 juta ringgit kerugian akibat vandalisme dan kecurian komponen telekomunikasi direkodkan di Sabah bagi tempoh 2025 hingga Jun tahun ini. Dalam tempoh sama, 1,191 insiden gangguan perkhidmatan dilaporkan melibatkan 257 tapak telekomunikasi di 23 daerah. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, selain merugikan syarikat telekomunikasi, kegiatan itu turut menjejaskan rakyat termasuk dalam urusan pendidikan, perniagaan serta kecemasan. Justru usaha membanteras kegiatan berkenaan perlu diperhebat bagi memutuskan keseluruhan rantaian vandalisme daripada tapak kejadian hingga ke pasaran yang membeli barangan curi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program taklimat memutuskan rantaian vandalisme infrastruktur telekomunikasi dari tapak ke pasaran di Kota Kinabalu. Kerajaan komited memastikan hasil pembangunan dinikmati secara saksama oleh seluruh rakyat. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, penektarafan Paitan sebagai daerah penuh membuktikan kerajaan komited mendekatkan perkhidmatan kepada masyarakat. Jelasnya, status daerah penuh memudahkan penyampaian perkhidmatan selain merancangkan lagi pembangunan infrastruktur, pendidikan dan ekonomi setempat. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan Kembara Merdeka Jalur Gemilang dan Hari Sabah di Botition, Paitan. Teks ucapan dibacakan setiausaha politiknya, Justinus Jalang. Dalam pada itu, masyarakat diajak mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di kediaman dan premis sebagai simbol perpaduan dan menyemarakkan patriotisme.

0: Kerajaan Kekal SST, Pertimbang Komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai Undang-Undang Jalan Raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembeli. Bekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja?
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, imam kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Dato' Sri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
3: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1929, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguasa kecemasan mendekati.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

20 Ogos 2014. Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Nabi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim dan Lukman Nul Hakim.

Pilihan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

kita memperbaharui semangat perpaduan serta kebersamaan dengan saling mengasihi dan menyayangi orang lain demi mengukuhkan jati diri bangsa Malaysia yang utuh dan teguh. Selamat meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tebarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Berita seterusnya. Penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% melibatkan peruntukan RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan ke atas. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan penebusan secara dalam talian itu dibuka hingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Beliau ditemui media selepas menyaksikan majlis pemeteraian yang bekerjasama strategik antara Perbadanan Kota Buku dan Pos Malaysia Berhad hari ini. Semua sekolah seliaan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS di Kuching, Padawan, Serian, Bau, Lundu dan Samarahan ditutup 2 hari sehingga esok. Ia susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. JPNS dalam satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan proses pembelajaran murid. Beralih ke perkembangan luar negara, sejak awal tahun lebih 200 ribu hektar kawasan musnah terbakar bersamaan kira-kira 3 kali ganda keluasan ibu negara Jakarta. Kerajaan Indonesia memaklumkan hampir 95 ribu hektar kawasan terbakar sepanjang Julai sahaja. Asap daripada kebakaran itu turut menular ke Malaysia dengan 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan kualiti udara pada tahap tidak sihat. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Anthony berkata pihaknya bersiap sedia melaksanakan operasi pembenihan awan. Bagaimanapun, ia bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai untuk menghasilkan hujan. Jerman merekodkan kira-kira 14,000 kematian berkaitan cuaca panas pada musim panas ini ketika Eropah berdepan gelombang haba. Institut Robert Koch berkata kira-kira 9,600 kematian berlaku dalam tempoh seminggu pada akhir Jun ketika suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sebahagian besar kematian melibatkan golongan berusia lebih 75 tahun. Sementara itu, Spanyol merekodkan hampir 4,500 kematian sejak 1 Jun manakala Perancis melaporkan lebih 7,300 kematian dalam tempoh sama. Gelombang haba dan kemarau turut mencetuskan kebakaran hutan, menjejaskan hasil tanaman serta menurunkan paras air sungai utama di Jerman. Nepal berdepan penularan denggi di 74 daripada 77 daerah dengan 2,844 kes menunjukkan jangkitan kini dilaporkan di hampir semua daerah. Pihak berkuasa setakat ini mengesahkan 2 kematian berkaitan denggi pada 2026. Wilayah Gandaki mencatatkan kes tertinggi dengan 1,010 kes. Manakala pihak berkuasa memberi amaran jangkitan boleh melonjak sepanjang musim monsun. Sukma Selangor 2026, penantian 28 tahun Pulau Pinang untuk meraih emas acara 4x400 meter lelaki pada kejohanan tersebut berakhir apabila kuartet negeri itu mencipta rekod baharu kejohanan. Kuartet dibarisi Y. Deneshwar, K. Venkat Prabu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan taja utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia.

0: Majlis Perarakan dan Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi akan diadakan pada 12 Rabiul Awal bersamaan 25 Ogos 2026. Perarakan daripada Merdeka Kota Kinabalu dan Majlis Perhimpunan bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Antara pengisiannya, Majlis Pelancaran Sambutan Maulidur Rasul, penyampaian anugerah tokoh Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan sepanduk kontingen terbaik dan kontingen teramai.
0: Majlis akan dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman. Datanglah beramai-ramai untuk mengimarahkan lagi sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.

Variety jam yang terakhir. Okey, siapa yang mengikuti perkembangan Sukma? Okey, Sukma untuk edisi ke-22 kali ini yang mana sedang berlangsung di Selangor sehinggalah 24 Ogos. Yang mana dijadualkan juga berlangsung pada 24 Ogos tu, upacara penutupannya bertepat di Aneka Walk Section 14 Shah Alam. Mana tahu ada yang mau pergi kan? Minat sangat, pergilah. Kalau ada ke lapangan ataupun mungkin ada kebetulan pergi ke sana berkhusus ke ataupun bercuti, pergilah untuk menyaksikan upacara penutupan tu. Okey, baiklah, kepada ada semua yang mengikuti kedudukan kedudukan rasmi pingat Sukma Selangor 2026. Okey, kalau mau tahu, kamu boleh terus tengok saja di Facebook Sabah FM. Kita ada kongsikan juga kedudukan terkini pingat pengutan kedudukan pingat Sukma tu setiap hari. Dan kalau mau tengok sendiri pun, boleh pergi ke portal rasmi kedudukan pingat Sukma Selangor 2026. Dan untuk hari ini, setakat hari ini, Sabah kalau kita tengok masih berada di tangga ke-9 dengan pingat emas sebanyak 13 pingat emas, dan keseluruhan pingat yang dipungut iaitu 43 pingat. Okey, jadi anda boleh tengoklah di sini, utama sekali jadual-jadual yang akan berlangsung, apa yang akan berlangsung pada hari esok, apa perlawanan ataupun pertandingan yang akan berlangsung esok pun boleh kamu tengok melalui portal rasmi Sukma 2026 ni. Okey, anda boleh saksikanlah yang mana akan berlangsung esok, apa dia. Ada golf berpasukan lelaki dan juga wanita, ada juga golf perseorangan lelaki, dan juga ada bola jaring suku akhir, dan lagi ada banyak lagi lah jadual di sini yang dikongsikan, apa dia yang anda ingin tahu. Okey, baiklah kepada anda semua, kita teruskan lagi hiburan malam ini dengan meneruskan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM.

0: Kerajaan Negeri Sabah telah mewartakan pengisytiharan Hari Sabah pada 31 Ogos 2024. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Safar Untung melalui satu pewartaan memaklumkan bahawa Warta Hari Sabah dibuat pada 5 Jun 2024 dan diterbitkan pada 20 Jun 2024. Bagi makluman umum bahawa 31 Ogos diisytihar sebagai Hari Sabah. Warta tersebut diterbitkan atas perintah Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Mahirudin. Selamat Hari Sabah daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat Negeri Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium
2: 20 Ogos.
1: Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 21 Ogos jam 11 pagi. Majlis Tahlil dan Doa Kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos. Program Halakah dari Masjid ke Masjid sekitar Kota Kinabalu 25 Ogos. Kemuncak sambutan akan diadakan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International.

Senang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dunia.

sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya Zone.

platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul

keluarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Nabawan pada pagi ini. Pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang hujan di beberapa tempat. Pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya diikuti bagi daerah Keningau, Sok, Tambunan dan juga Tenom. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang tiada hujan, pada sebelah malam juga tiada hujan bagi daerah Keningau, Sok, Tambunan dan Tenom dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda pada hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

21 Ogos 1959 Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu dalam satu istiadat yang berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pelantikan ini dibuat susulan kemenangan cemerlang Parti Perikatan dalam pilihan raya umum 1959 yang berlangsung pada 19 Ogos 1959 apabila berjaya memenangi 72 daripada 104 kerusi Dewan Rakyat yang dipertandingkan. Keputusan pilihan raya turut menyaksikan Parti Islam Semalaya, PAS, memenangi 13 kerusi, Front Sosialis 8 kerusi, Parti Progresif Rakyat, PPR, 4 kerusi, Parti Negara dan Parti Melaya, masing-masing 1 kerusi, manakala 3 kerusi dimenangi oleh calon bebas.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
3: 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nurul Atika Abdul Satar dalam berita Keningau FM edisi Jumaat 21 Ogos. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, digesa melantik pengendali rangkaian James Ratip berkata, MNO yang dilantik mesti memiliki keupayaan teknikal, kapasiti operasi serta rekod prestasi yang terbukti bagi memastikan projek bukan sahaja memenuhi tempoh masa yang ditetapkan, malah menyediakan ketersambungan yang baik dan konsisten selepas projek siap. Beliau turut mengalu-alukan komitmen kerajaan persekutuan untuk memperluas akses internet di kawasan luar bandar dan pedalaman Sabah. Dalam pada itu, Datuk James berkata, kerajaan negeri bersedia untuk bekerjasama rapat dengan kerajaan persekutuan dan MCMC bagi pelaksanaan jendela fasa 2. Sabah mahu jendela fasa 2 bukan sahaja disiapkan mengikut jadual tetapi turut menyediakan ketersambungan yang bermakna dan berkualiti kepada rakyat. Ketersambungan internet yang stabil bukan lagi kemudahan tambahan bagi sektor pendidikan. Sebaliknya, keperluan penting bagi memastikan guru dan pelajar dapat mengakses pembelajaran digital, platform pendidikan serta sumber dalam talian dengan berkesan. Dalam usaha membanteras rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengajak masyarakat untuk menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa. Menurut pengarah SPRM Sabah, Datuk Muhammad Fuad B. Basra, penglibatan masyarakat penting kerana maklumat yang disalurkan menjadi antara sumber SPRM untuk melaksanakan tindakan pencegahan dan penguatkuasaan dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu segmen Ada Cerita Kita Kongsi di Konti Keningau FM. Terdahulu, SPRM turut terlibat dalam persidangan pegawai-pegawai daerah Sabah kali ke-29 di Keningau. Ia bagi memperkukuh kefahaman mengenai integriti, tata kelola dan pencegahan rasuah dalam kalangan pencawat awam. Orang ramai diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka atau membiarkan tanah dan premis mereka dimasuki pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saedon dalam satu kenyataan memberitahu, tindakan tegas boleh dikenakan terhadap pihak melakukan kesalahan pembakaran terbuka mengikut Akta Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2024. Pesalah boleh dikenakan denda minimum RM25,000 hingga maksimum RM1,000,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Selain itu, kompaun sehingga 50% daripada denda maksimum turut boleh dikenakan bagi setiap kesalahan. Dalam pada itu, JAS telah meningkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian ke kawasan-kawasan yang berpotensi berlakunya aktiviti pembakaran terbuka serta memantau bacaan indeks pencemar udara IPU dari semasa ke semasa. Azuri Aziza berkata, pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan pelan tindakan jerebu kebangsaan juga telah diaktifkan bagi menyelaras tindakan-tindakan agensi kerajaan dalam menangani isu pembakaran terbuka dan menghadapi situasi jerebu negara. Beliau mengingatkan semua pemilik tanah supaya memantau secara rapi kawasan-kawasan yang mudah dan sering terbakar serta mengambil langkah untuk mencegah pencerobohan pihak tidak bertanggungjawab sehingga menyebabkan pembakaran terbuka sama ada untuk tujuan tertentu atau dengan tidak sengaja. Sabah komite terhadap pembangunan mampan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Anafia Muhammad Kasim berkata, kerajaan negeri sedang berusaha menarik pelaburan dalam tenaga boleh diperbaharui, memodenkan infrastruktur serta memperkukuh asas perindustrian. Tetapi pada masa sama, memastikan pembangunan itu tidak mengorbankan khazanah alam semula jadi negeri ini. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa Borneo Kejuruteraan Sains dan Teknologi 2026 BISES 2026 anjuran UMS di Kota Kinabalu. Persidangan itu menghimpunkan penyelidik, profesional industri dan pembuat dasar termasuk peserta luar negara untuk berkongsi pengetahuan serta membangunkan penyelesaian praktikal berkaitan pembangunan lestari. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakkan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Assalamualaikum.

0: ikuti info sukan di Kedengau FM.
1: Baiklah, info sukan di Keningau FM. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Selangor Raja Futsal Sukma 2026. Jaringan hat-trick Fitri Hakim Faiz Nizam memastikan Selangor mempertahankan pingat emas buat dua edisi berturut-turut selepas membenam Pulau Pinang 4-1 pada final futsal sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 di Kompleks Belia dan Sukan Shah Alam sebentar tadi. Dalam perlawanan akhir itu, pasukan tuan rumah dilihat lebih dominan menerusi beberapa percubaan. Namun penjaga gol Pulau Pinang Arif Zabidi memastikan pintu golnya terus terselamat daripada dibolosi. Ketika Selangor cuba mendapatkan jaringan, Pulau Pinang pula mengambil